Juguen. Aṣa anfani ya ye o. Wa ni ma lo si won siwaju. Won a ma wa pelu e o.